0: ᱱᱮᱵᱩᱥᱩᱭᱮ ᱢᱮᱫᱮ ᱴᱚᱵᱟᱥᱮᱭᱮ ᱱᱟᱞᱟ ᱨᱤᱝ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱭᱚᱨᱟᱞᱟ ᱱᱮ ᱱᱮᱛᱚᱜ ᱱᱟᱝᱵᱮ ᱨᱤ ᱭᱚᱨᱟᱞᱟ ᱱᱮᱵᱩ ᱱᱟᱝᱵᱮ ᱨᱤ ᱭᱚᱨᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱡᱩᱢᱦᱚᱫᱩᱵᱮ ᱱᱟᱡᱮ ᱱᱟᱝᱵᱮ ᱴᱚᱵᱟᱥᱮᱭᱮ ᱵᱟᱨ ᱨᱤᱝ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱭᱚᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱡᱚ ᱦᱟᱢᱟᱜᱚᱝᱵᱮ ᱡᱮᱜᱮ ᱱᱟᱢᱥᱟᱝ ᱧᱮᱝᱜᱟ ᱡᱮ ᱢᱮᱭᱟ ᱪᱷᱚᱭᱱᱤ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱥᱮᱭᱮ ᱜᱮ ᱧᱮᱝᱜᱟ ᱡᱮ ᱢᱮᱭᱟ ᱛᱤ ᱚ ᱱᱮᱵᱩ ᱛᱤ ᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨ ᱨᱮᱥᱟ ᱥᱮᱜ ᱢᱮᱭᱟ ᱫᱤ ᱫᱩᱜ ᱵᱟᱨ ᱨᱮᱥᱟ ᱱᱟ ᱥᱮᱜ ᱨᱮ ᱥᱤᱜᱢᱟᱨ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱥᱮᱭᱮ ᱞᱟᱜᱵᱟᱛᱚ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱡᱚᱡᱤ ᱢᱟᱞᱟᱞᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱯᱩᱴᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱝᱵᱩ ᱭᱟᱨᱮ ᱯᱩᱴᱟ ᱛᱮ ᱢᱮᱭ ᱵᱮᱭᱱᱟ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱥᱚᱵᱚ ᱠᱚᱨᱟ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱠᱚᱨᱟ ᱡᱩᱛᱩ ᱜᱩᱭᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱤᱡᱮ ᱜᱚ ᱨᱚᱝᱫᱮ ᱣᱚᱞᱟ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱛᱤᱡᱮ ᱡᱩᱛᱩ ᱜᱩᱭᱚ ᱨᱮ ᱪᱟᱣ ᱡᱟ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱧᱮᱝᱜᱟ ᱥᱮᱭᱮ ᱪᱟᱱᱮ ᱱᱮ ᱞᱚᱝᱡᱮ ᱜᱮ ᱱᱮᱵᱫᱩ ᱢᱟᱥᱮᱢ ᱥᱮ ᱥᱚᱵᱚ ᱱᱟᱝᱜᱮ ᱵᱩᱴᱟ ᱢᱟᱝᱵᱩ ᱥᱮᱭᱮ ᱪᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱫᱟᱱᱫᱮ ᱪᱩᱱᱪᱩ ᱥᱮᱫᱮᱭᱟ ᱥᱟ ᱱᱟᱡᱟ ᱢᱟᱝᱵᱩ ᱥᱞᱮᱝ ᱜᱮ ᱯᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱴᱨᱚᱵᱟ ᱥᱮᱭᱮ ᱱᱟᱡᱮ ᱥᱟ ᱪᱩᱱᱪᱩ ᱥᱮᱫᱮᱭᱟ ᱥᱟ ᱛᱤᱡᱮ ᱪᱤᱠ ᱴᱩᱝ ᱱᱟ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱡᱩᱝᱣᱚ ᱠᱟᱢ ᱴᱩᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱱ ᱤᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱱᱟᱡᱚ ᱛᱤᱱᱥᱟᱱ ᱥᱤᱜ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱟ ᱠᱩᱨᱮ ᱨᱤᱝᱡᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟ ᱥᱚᱝᱡᱤᱵ ᱪᱮᱜᱟᱥ ᱨᱤᱝᱡᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱩᱭᱩ ᱫᱮ ᱪᱤᱠ ᱴᱩᱜ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱥᱩᱱᱭᱚᱢ ᱜᱟ ᱪᱩᱱᱟ ᱠᱷᱟᱠᱚ ᱥᱮᱵ ᱭᱚᱨᱥ ᱛᱤᱫᱟ ᱪᱟᱨᱮ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱥᱚᱜᱚ ᱢᱟᱞᱟ ᱛᱤ ᱱᱮᱵᱩ ᱪᱷᱟᱨ ᱢᱟᱝᱵᱩ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱥᱩᱝ ᱪᱮ ᱫᱮ ᱡᱚ ᱫᱮ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱢᱮ ᱠᱷᱟᱝ ᱡᱩᱝ ᱢᱟ ᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱠᱩᱡᱮ ᱴᱩᱜ ᱥᱚᱭ ᱵᱟᱨᱮ ᱴᱩᱜ ᱥᱚᱭ ᱡᱮ ᱛᱮᱱ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱥᱚᱜᱚ ᱠᱚᱨᱟ ᱱᱟᱡᱟ ᱫᱟᱢᱟᱱᱫᱟ ᱢᱟᱝᱵᱩ ᱞᱮᱵ ᱫᱚ ᱛᱟᱠᱵᱟ ᱴᱚᱵᱟ ᱥᱮᱭᱮ ᱥᱟ ᱛᱤᱫᱚ ᱞᱟ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱥᱟᱵᱥᱟ ᱭᱟᱵᱩ ᱱᱟᱝᱜᱩ ᱥᱟᱨᱮ ᱥᱟ
1: ᱛᱤᱭᱚᱱ ᱱᱮ ᱧᱚᱴᱚ ᱥᱟᱵᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱥᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱤ ᱜᱮᱞᱟ ᱥᱚᱢᱨᱮ ᱥᱚᱭ ᱡᱚ ᱚᱱᱮ ᱱᱮᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱵᱩ ᱪᱷᱟᱫᱟ ᱨᱮ ᱯᱮᱱᱟ ᱢᱤᱠᱷᱟ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱜᱚᱥᱤ ᱵᱩᱡᱤ ᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱫᱤ ᱟᱡᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱥᱴ ᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱥᱛᱟ ᱱᱟᱢᱥᱟ ᱡᱟᱡᱚ ᱥᱚ ᱫᱚᱣᱟᱞ ᱛᱮ ᱡᱩᱥᱨᱩᱱ ᱫᱮ ᱫᱟ ᱫᱟᱱᱫᱮ ᱧᱮᱱ ᱡᱚ ᱠᱚᱱ ᱨᱚᱵᱟᱞ ᱪᱤᱠᱤᱨ ᱵᱟᱫᱮ ᱱᱮ ᱟᱸᱡᱚ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱚ ᱡᱮ ᱜᱮᱵᱤ ᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱞᱟᱢᱥᱟ ᱞᱟᱢᱥᱟ ᱡᱤᱠ ᱛᱷᱟᱱ ᱡᱩ ᱫᱟ ᱢᱮᱱ ᱪᱩᱛᱤ ᱫᱮ ᱨᱚᱜᱚᱨ ᱵᱟᱞ ᱭᱟᱱ ᱥᱤᱠᱤ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱟᱫᱵᱟ ᱡᱤᱠᱤ ᱴᱚᱜᱚ ᱢᱟᱫᱮ ᱥᱩᱨᱱᱮ ᱪᱩᱱ ᱱᱟᱢᱥᱟ ᱞᱟᱢᱥᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱡᱩ ᱴᱚᱭ ᱛᱷᱟᱱ ᱡᱩ ᱴᱚᱭ ᱫᱚᱥᱤ ᱠᱮᱱᱟ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱵᱮᱥᱮ ᱥᱟᱱ ᱧᱮᱱ ᱡᱚᱢ ᱜᱤ ᱢᱮ ᱵᱮᱡᱩ ᱫᱟᱱ ᱠᱚᱱ
0: ᱨᱮᱵᱮᱞ ᱡᱮᱞ ᱛᱟᱫᱤ ᱚᱝ ᱟᱡᱚ ᱠᱮᱪᱷᱤᱢ ᱡᱩ ᱫᱮ ᱫᱤᱱᱥᱟᱱ ᱪᱤᱡᱚ ᱛᱤᱝ ᱞᱚ ᱱᱮ ᱪᱩ ᱫᱤ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱪᱮ ᱨᱮᱥᱟ ᱢᱤ ᱞᱩᱫᱤ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱡᱮᱜᱩ ᱱᱟ ᱱᱟᱢᱥᱟ ᱢᱮ ᱢᱮ ᱱᱟ ᱢᱮ ᱡᱮᱢ ᱥᱮᱱᱟ ᱯᱷᱟᱝ ᱢᱮ ᱱᱟᱢᱥᱟ ᱠᱷᱟᱯ ᱡᱟ ᱨᱟ ᱪᱤᱥ ᱦᱮᱱᱮ ᱡᱚᱜᱟ ᱴᱷᱟᱹᱥ
1: ᱱᱚᱣᱟ
0: ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱫᱤᱱᱥᱟᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱚ ᱪᱷᱩ ᱡᱮᱜᱚ ᱞᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱚᱭᱚ ᱢᱟᱨᱟ ᱯᱩᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱭᱮᱱ ᱥᱩ ᱥᱱᱟ ᱪᱷᱟᱡᱩ ᱨᱮ ᱯᱩᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱱᱟ ᱠᱚᱭᱚ ᱱᱟᱝ ᱞᱟ ᱭᱮᱱ ᱥᱩ ᱱᱟᱝ ᱞᱟ ᱯᱩᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨ ᱪᱩ ᱫᱮ ᱞᱩᱜ ᱡᱚ ᱨᱮ ᱢᱮᱥᱮ ᱛᱤᱠᱚ ᱞᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱚᱭᱚ ᱢᱟᱨᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱱᱟ ᱠᱚᱭᱚ ᱱᱟᱝ ᱞᱟ ᱥᱩᱭᱮ ᱪᱤᱫᱩ ᱥᱱᱟ ᱧᱮᱝᱜᱟ ᱡᱮ ᱭᱮ ᱢᱮᱭᱟ ᱫᱤ ᱡᱮᱜ ᱭᱚ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱚ ᱧᱮᱝᱜᱟ ᱡᱮ ᱭᱮ ᱢᱮᱭᱟ ᱪᱮ ᱜᱚ ᱢᱟᱝ ᱵᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱡᱮ ᱱᱟ ᱡᱟᱢ ᱡᱮ ᱭᱮ ᱪᱮ ᱫᱚ ᱱᱚ ᱪᱤᱥᱩ ᱥᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮ ᱛᱤᱥᱟ ᱢᱤᱥᱩ ᱫᱟ ᱥᱜᱮᱱ ᱨᱮ ᱯᱮᱡᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱱᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱥᱟ ᱡᱮᱢ ᱭᱮ ᱥᱟᱢ ᱫᱟᱝ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱮ ᱥᱚᱱ ᱡᱮ ᱵᱮᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱪᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱫᱚ ᱜᱚᱭ ᱵᱮ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱢᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱥᱩᱢ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱟᱥᱮ ᱮᱱᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱥᱩᱢ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱞᱮ ᱪᱷᱟ ᱡᱚᱜ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱢᱮ ᱢᱟᱢᱚ ᱪᱮ ᱚ ᱥᱩᱭᱮ ᱫᱟ ᱢᱟᱪᱮ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱢᱮ ᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱣᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟ ᱥᱱᱟ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱱᱟᱢ ᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱭᱮ ᱛᱚ ᱞᱟ ᱥᱮᱱ ᱨᱮ ᱜᱮ ᱥᱮᱱ ᱡᱟ ᱠᱚᱢ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱢ ᱥᱤ ᱥᱟᱱ ᱛᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱮ ᱪᱮᱱ ᱛᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱮ ᱡᱚ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱱᱥᱟ ᱥᱩ ᱥᱩ ᱪᱩᱵᱟᱝ ᱭᱟ ᱥᱢ ᱫᱩ ᱡᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱵᱮ ᱪᱮ ᱵᱮ ᱢᱮ ᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱝ ᱢᱟᱱ ᱡᱩ ᱥᱮ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱥᱟ ᱢᱟᱝ ᱜᱟ ᱢᱮ ᱡᱚᱝ ᱥᱟ ᱢᱟᱝ ᱡᱩ ᱠᱷᱟᱱᱥᱟ ᱥᱩ ᱧᱩ ᱭᱟ ᱫᱩ ᱜᱟ ᱭᱟᱠ ᱥᱩ ᱪᱩᱝ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱱᱚᱱ ᱭᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱮᱜ ᱨᱚ ᱡᱚᱝ ᱪᱩᱝ ᱢᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱵᱮ ᱪᱩᱵᱟᱝ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱥᱟ ᱥᱩ ᱡᱚᱝ ᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱢᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱜ ᱛᱚᱱ ᱫᱩ ᱱᱟᱱ ᱡᱩ ᱢᱮ ᱪᱩ ᱭᱟ ᱛᱚ ᱞᱟ ᱱᱟᱝ ᱠᱚ ᱯᱩ ᱫᱟ ᱡᱤᱝ ᱞᱟᱝ ᱫᱟ ᱠᱚ ᱯᱩ ᱱᱮ ᱠᱚ ᱯᱩ ᱫᱤ ᱡᱟᱣ ᱥᱮᱱ ᱛᱟ ᱢᱟ ᱪᱚ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱩ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱯ ᱡᱮ ᱭᱮ ᱫᱮ ᱡᱮᱥ ᱛᱤᱱᱮ ᱛᱟ ᱢᱟ ᱪᱚ ᱱᱟ ᱛᱤᱱᱮ ᱥᱩ ᱭᱮ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱢᱟ ᱥᱮ ᱛᱮᱜ ᱞᱟ ᱫᱤ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱜᱚ ᱢᱟ ᱥᱩ ᱭᱮ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱜᱚ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱢᱤ ᱢᱟ ᱢᱚ ᱪᱚ ᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱ ᱡᱚ ᱡᱚ ᱛᱷᱟ ᱭᱮ ᱪᱮ ᱛᱚ ᱛᱤᱱᱮ ᱚ ᱥᱩ ᱭᱮ ᱪᱮ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱥ ᱛᱤᱱ ᱢᱟᱝᱜᱟᱱ ᱨᱚ ᱥᱩ ᱵᱮ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱢᱟ ᱢᱚ ᱪᱮ ᱱᱟᱱᱡᱚ ᱨᱮ ᱥᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟᱱ ᱨᱚ ᱫᱤᱭᱟ ᱵᱮ ᱱᱟ ᱥᱩ ᱭᱮ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱠᱟᱨ ᱭᱚ ᱨᱟ ᱱᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟᱱ ᱭᱚᱱ ᱥᱩ ᱭᱮ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱠᱟᱨ ᱥᱮ ᱢᱟᱝᱜᱟᱱ ᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱮ ᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱟ ᱠᱟ ᱡᱤ ᱩᱱᱮ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱥᱩ ᱭᱮ ᱪᱮ ᱜᱚ ᱭᱚ ᱢᱟ ᱨᱮ ᱥᱩ ᱭᱮ ᱠᱩᱢ ᱥᱤ ᱞᱟ ᱡᱩ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱮ ᱢᱮ ᱥᱮᱱ ᱛᱷᱟ ᱭᱮ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱢᱟᱝ ᱵᱚ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱤᱧ ᱡᱤ ᱥᱩ ᱭᱮ ᱪᱮ ᱥᱩᱝ ᱫᱚ ᱛᱤ ᱱᱮ ᱥᱮ ᱡᱩᱭᱟᱝ ᱜᱚ ᱵᱟ ᱪᱮ ᱨᱮ ᱥᱟ ᱞᱟ
1: ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥ ᱜᱮ ᱱᱟ
2: ᱥᱩᱭᱮ ᱪᱮ ᱢᱤ ᱢᱟᱝ ᱵᱚ ᱡᱮ ᱭᱩ ᱠᱤ ᱪᱤ ᱞᱮ ᱥᱮ ᱡᱟ ᱛᱷᱮ ᱥᱟᱢ ᱠᱤ ᱜᱩ ᱦᱚ ᱢᱮ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱵᱟ ᱜᱮ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱢ ᱥᱤᱱ ᱧᱮᱱ ᱡᱩ ᱢᱮ ᱥᱟ ᱞᱮ ᱠᱩᱢ ᱥᱤ ᱭᱩ ᱛᱷᱩᱝ ᱨᱮ ᱛᱚ ᱪᱷᱮᱢ ᱨᱮ ᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱣᱟᱱᱤ ᱱᱮ ᱫᱩ ᱨᱮ ᱥᱤᱱ ᱠᱤ ᱠᱤᱱ ᱪᱮ ᱨᱮ ᱤᱱ ᱵᱮ ᱧᱮᱱ ᱡᱩ ᱢᱮ ᱠᱤ ᱥᱟᱣ ᱢᱮ ᱯᱤᱱ ᱠᱤ ᱢᱮ ᱥᱮ ᱭᱟ ᱢᱤ ᱢᱟᱝ ᱵᱚ ᱠᱷᱮ ᱫᱤ ᱠᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱵᱟ ᱥᱮ ᱣᱟ ᱥᱟᱣ ᱠᱤ ᱵᱚ ᱥᱚ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱞᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱩ ᱡᱚ ᱵᱮ ᱠᱩᱢ ᱥᱤ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩ ᱛᱩ ᱧᱮᱱ ᱡᱩ ᱢᱮ ᱥᱟᱣ ᱛᱟ ᱠᱷᱮ ᱫᱤ ᱢᱮ ᱛᱷᱮ ᱫᱟ ᱠᱤ ᱛᱷᱩ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱱᱩ ᱵᱚ ᱠᱷᱟ ᱛᱩᱱ ᱥᱤ ᱞᱟᱢ ᱥᱤ ᱢᱮ ᱥᱮᱱ ᱫᱟ ᱡᱮ ᱵᱚ ᱡᱮ ᱵᱟᱢ